vikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyo nhai dzimwene dzepamutanha penyu. Baiwe vasina uye dzivikirei cholera.